kanana kari wa hairam libano lona lona tapna na pachikna aidi khangde mani isaya simakni tabikriba konsam nisant na khongba gitar gi khonjalda